När mörker så har lagt sig och stjärnen blinkar klart, så kommer min kone med mannen. Det är Werner, han tror han är smart. De fjander och de griner och de går hand i hand.

jam sitt här i liten och bräsen. Natt i gratt och väl är nu, så släpper det fall i, vi heder hem. Här är stålen men trosor, jässa fän som de är. De tinge på oss inte hon är för fi. Hon kan kanske bli så attraktiv som en vän du lär i vän.